ليس بأعوره. ابن عمر رضي الله عنه دان روايات قلنده. رسول الله صلى الله عليه وسلم دجانين چاف كوز غلي سير ساج او بلن جنت و دوزخ بار اونين دوزخ جنت تر جنت دوزخ تر dediler. Muslim va Abu Davud rivoyat qilgan. Abu Davudning rivoyatida albatta Dajjal pakana, maymoq, jingalak soch va g'ilay, ko'zi tep-tekis, bo'rtib ham chiqmagan, ichkariga ham kirmagandir. Agar aralash borgan bo'lsa, bilingki, Robbingiz g'ilay emas, deyilgan. Shu sifatlardan uni tanib olish oson. Dajjalning chap ko'zi qalin et bilan qoplangan bo'lib, u tep-tekis holda turadi. Shuning uchun uni Masih, ya'ni tekislangan deb ham ataladi. Va fi rivoyati Abi Davuda: "Man sami'a bid-dajjali falyana anhu. Fa wallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsab annahu mu'minun fa yattabi'uhu mimma yab'athu bihi min ash-shubahat" او لما يبعث به من الشبهات. ابو داوودنىڭ رىۋايەتىدا كىم دەججالنى ئىشىتسە ئۇندان ئۇزاقلاشسىن. ئاللاھقە قەسەمكى كىشى ئۇنىڭ ئالدىغا بارسا ئۇنى مومۇن دەپ ھېسابلايدۇ ۋە ئاندىغا شۇبھەلەرگە قارىماستان ئۇنگە ئەرگەشەدۇ ياكى ئۇنگە بېرىلگەن شۇبھەلەر سەبەبىدىن ئۇنگە ئەرگەشەدۇ دېيىلگەن. دەججالغا بېرىلگەن سېھىر بەزى ئادەملەرنى ئۆلدۈرۈپ boshqalarini tiriltirish kabi narsalar odamlarni aldab qo'yish xavfi bor. Shuning uchun uning chiqqanini eshitish bilan unga yo'liqmaslikka harakat qilmoq kerak. An Anas radhiyallohu anhu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Laysa min baladin illa sayata'uhu ad-dajjal illa Makkah wal Madinah. Wa laysa naqbun min athqabiha إلا عليه الملائكة صافين تحرسها فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق." أنس رضي الله عنه دان رواية